ke fela pelo monna o ke tatizo ho bona ho nyanyana nyana ho ntlo mato tate